0: 仲間だ。
1: 団子。
2: 未生完的干货。
3: 長官。
1: 何も異常はないな。
3: 操縦室外で戦闘があり、死に立っていた吉田がやりました。
1: 何だぞ。そいつはどこへ行った。
3: 戦闘の方に行きました。
4: あそこです。あそこにいます。
1: おい、追うんだ。必ず撃ち殺せ。

0: バカ！この大日本航空の目の前で、まんまと小ちゃん隊とかいうのにやられて、まさに帝国の恥だ。
1: 大佐閣下、我々の現場調査部隊によりますと、銃器の痕跡から、奴ら相当の武器の扱いに長けており、おそらくかなりの軍人で、三兵ではないです。
0: ふん！国民と正規軍とも戦ったが、貴様、どこにこんな強い部隊がいた？
1: それは何とも。もしや、74軍では。
0: 何軍かは知らないが、貴様は小ちゃんとよく調べろ。誰でもいい。捕まえてこい。
1: はい。

0: 調査官か。
1: どうだ、見つかったか。
2: 見つけました。手だこのある男はすでに捕まえ、尋問をします。
1: よくやった。
3: 大家都听着。最近，由自称是手枪队的人袭击了我们皇军，给我们造成很大的伤害。我希望我们友好的南京市民们，一旦发现他们的踪迹，要立刻汇报，否则，一旦让我们抓住他们手枪队的人，整条街的人都要为那些死去的英灵陪葬。
1: 行くぞ。